zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

0: Da.
1: Putevi.
2: Na graničnim prelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.

svi zajedno uz zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu. Ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sati.

uz zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat. I want to touch you there.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.

svi zajedno uz Zmajeve. Večeras u ljetnom kinu pratite utakmicu svjetskog prvenstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine. Obezbijeđen je direktan prenos utakmice u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic. Dođite da zajedno bodrimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnom susretu grupne faze svjetskog prvenstva. Srcem za Bosnu i Hercegovinu, ljetno kino Narodnog univerziteta Konjic od 21 sat.